Så var det Harry Styles, der sang om The American Girls. Her i Før Natten, nu med Tobias Rahim og Flyvende Faduma.